0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg ikke si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ja, ok, men det skal ikke
2: ja, si, da. Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja.

0: all musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
7: Du en hund?
6: Nei
7: En elefant?
6: Nei
7: En brannbil?
6: Nei
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei, mamma, du
8: For du ser akkurat sånn ut
6: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

Tobias Sten som kapra ukas 25. Plass med låta Fy faen du deilig. Jeg håper du har en superfin dag så langt. Det jo faktisk 1. august, og I dag går det berømte Norseman av stablen. Og vet du ikke hva det så det bare, ja, casually et av verdens hardeste triathlon. Og vet du hva, du kunne seriøst ikke betalt meg en gang for å være med på det. Jeg hadde nok stått på sidelinja og trøkt I meg en friskis sammen med Kjartan Lauritsen og Astrid som

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

Jeg føler meg som en ekte cowboy hver gang jeg hører Ella Langley. Du hørte låta Tuesday in Texas på denne ukas åttende plass. Vi skal bevege oss videre. Det blir VM-stemning på plass nummer 7 også, der du får Henda mot himmelen av Madeleine. Og det jeg må si jeg synes ganske rått, at Madeleine, hun slår jo originalen med coverlåta si. For det var plass nummer 9 Petra Marklund tok. Så heia Norge!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva...
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.